500 miljoenčku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zvežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

0: Se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Kapris. Kapris. Kapris.

0: slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov Pool Party. V soboto, 27. junija, od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. ATX Taxi.
0: 051-884-422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: 3xdvojniv.zpms.si.
0: Poletje.
8: Poletje.
0: Na Kaprisu.
8: Na Kaprisu.

0: Ker After Work Party je v Nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Clems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work Partiju v Soča baru.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Nova sončna očala.
8: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
9: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: To je jutranji šov Številka Ena.
1: Dobro jutro.
2: Kao dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
4: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
8: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke. Dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na Tiare Shopping. Pikakom, pridite, lušno bo!
4: Športno, kulturno in turistično društvo od Sizla vabi v soboto 13. junija v od Sizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled boste tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni!
5: To je Kapris.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tudi danes nas bo razvajalo sonce, zabeležili bomo vse do 24 stopinj. Če se kam odpravljate, ne pozabite na kakšno kapo in steklenico vode. Imamo pa že zdaj v Ankaranu 19 stopinj, v Izoli 18, v Ilirski Bistrici 9. Če pa nameravate danes skočiti v more, ima to na plaži v Valdoltri že 21 stopinj. Še skok na ceste, za enkrat jutranje in precej umirjeno naj tako tudi ostane, sicer pa na primorski avtocesti velja popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti prestolnici. Prav tako je v isti smeri pri počivališču Lom prometo veran zaradi okvare tovornega vozila. Med uvozoma Brezovica in Vrhnika v smeri Kopra pa je promet oviran zaradi dela na cesti. Če je še kaj, sem javi, predvsem pa srečno.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
2: Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Dobro jutro, 8 je, poslušaš Kapris. Ja, po noči oziroma zelo zgodaj zjutraj ob 3 se je že odvila prva današnja nogometna tekma med ZDA in Paragvajem, na kateri so Američani zmagali 4-1. Tisti, ki ste oziroma bom rekla tisti, ki so spremljali, verjetno zaenkrat še spijo. Za vse vas po konci pa kmalo ena zanimivost iz sveta nogometne euforije. Zato ostani z mano in kmalo skočimo čez lužo, še prej pa nekaj hitov. To je Somber Homewrecker.
4: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
5: Kako mi je gorko.

0: Be Mine 11:08, Kamrat je zapel izjemno nalezljiv pop hit, ki je hitro osvojil glasbene lestvice. Ja, svetovno prvenstvo v nogometu pa sigurno osvaja svet, recimo v Mehiki. Na znameniti aveniji Paseo de la Reforma, glavnega mesta Mexico City, se je minuli konec tedna zbrala ogromna množica ljudi, ki je sodelovala pri poskusu ustvarjanja enega največjih mehiških valov zunaj športnih stadionov. Vsi navijači pa so bili oblečeni v zelene drese mehiške nogometne reprezentance. Ja, mehiški val bomo zagotovo videli tudi med tekmami na stadionih v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sej vemo, kako gre. Zaporedoma dvigamo roke v zrak, da nastane eno tako gibanje podobno valovanju. No, tudi Guinnessova knjiga rekordov pozna že kar nekaj kategorij. Do zdaj najbolj množični mehiški val so avgusta leta 2008 uprizorili v ZDA, ko se je zbralo kar 157.574 ljudi. Najdaljša linija, ki je uprizorila val, je štela 8.453 ljudi in se je zbrala leta 2007 na Portugalskem. Najdlje trajajoči mehiški val pa so izvedli leta 2015 na Japonskem. Trajal je kar 17 minut in 14 sekund. Ja, mehičani tokrat pravijo, da niso želeli postavljati novega rekorda, ampak se preprosto izmisliti nekaj, kar si še nihče ni. Mehiški val kar na ulicah. Ja, gremo na hite, da lažje dočakamo naslednjo tekmo. To je Michael Schulz, 5 a.m.
1: Michael Schulz.
2: To je Kapris.
3: Počitnice, sonce in veselje.

0: Danas u Primorskih preberite.
1: Poglejmo, kaj pravi Primorski tisk. Gospodarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s Severno-Primorsko gospodarsko zbornico v četrtek podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji. Novi tragični nesreči na primorskih cestah, na Goriškem v čelnem trčanju umrl motorist, v Postojni pa se je hudo poškodoval motorist v trčanju z avtodomom. Kaj se trenutno dogaja na območju Sokanske obrtne cone Apna? Na občini pravijo, da projekt o poslovni coni Science City še ni pokopan, zdaj iščejo večjega vlagatelja. Verdijeva ulica v Kopru je bila prizorišče praznovanja 30. obletnice varstveno-delovnega centra Barčica.
2: Ne, to ni Ibiza.
3: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
2: To je prvi Caprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
3: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
4: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
5: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
2: Toni Cetinski. 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
10: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% cena je. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% cena je. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Ne zamudite. Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
2: Klima on. Klima off.
12: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
2: Dan za plažo.
13: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
2: In Kapris. Sama uživancija.
3: Vse poletje

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce bo zauzelo vikend, ulovili bomo tam nekje do 24 stopinj, prav zdaj jih imamo v Kopru 18, če pa si za skok v morje, ima to na plaži v Simonovem zalivu že prijetnih 22 stopinj. Sonce bo z nami tudi v naslednjem tednu, nekaj možnosti ploh pa napoveduje ta ponedeljek in torek, ampak nič večjega, kar bi vam pokvarilo plane. Poglejmo, kaj nam prinaša jutranji promet. Pred priključkom Postojna v smeri Kopra se vije zastoj dolžini kilometra in pol, prav tako je v isti smeri pred razcepom Sermin zaradi okvare vozila oviran promet. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, se mi javi.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To je vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: 8.32, dobro jutro, sobota se počasi prebuja, mi pa jo ogrevamo s hiti, malo hitro, malo počasi, za vsakega nekaj, da ujamete svoj ritem. Upam, da vas čaka kaj dobrega, če pa ste brez planov, naj vas kaj lepega preseneti. Tu je južnokorejska zasedba BTS s svojim novim komadom Swim na Kaprisu.
5: Kapris.
6: Poletje je zakon.

0: Kam danes?
1: Med 11. in 21. uro bo na plaži Delfin v Izoli potekal Birca Fest, kjer boste lahko uživali v edinstveni kombinaciji vrhunskega piva, morskega ambienta in sproščenega vzdušja. Danes v Izoli poteka tudi festival Kino Otok. Dejmo prisluhniti Varji Močnik, ki bo povedala, kaj vse se bo dogajalo.
2: Soboto na filmskem festivalu Kino Otok polni raznoliko filmsko in drugo dogajanje in danes je izjemno bogat tudi program Podmornica, namenjen otrokom, mladim in družinam, pa tudi vsem drugim filmskim navdušencem. V Sončni dvorani je tako ob 10. na sporedu program filmov za najmlajše, v Kulturnem domu pa čez ves dan kar 3 imenitni filmi z mladimi filmskimi junaki. Zvečer pa vabim v letni kino Arigoni, kjer bomo ob 21. gledali na 5 mehiški film Naravni rezervat o gozdarki Juliji, ki se odločno in pogumno upre uničevanju gozdov. No, veselim se, da se srečamo na otoku.
1: Ob 19. bo v zeleni dvorani auditorija Portorož zazvenil koncert zborovske glasbe, zapel bo portoroški zbor z gosti, ob 20. pa bo na oder glavne dvorane auditorija stopila slovenska rock skupina Midva s koncertom Natur, ki prinaša surovo, iskreno in neposredno glasbeno izkušnjo. Tako, za vsakega nekaj se bo našlo, uživajte!
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Išeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Vikend bo v Hrvatini gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost. Ne manjkat. To soboto v Hrvatinih.
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
7: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo.
5: Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Merci Gelato Piran. Sedaj na voljo tudi prave sicilijanske granite, prve in edine v Sloveniji. Ker za vas želimo le najboljše. Ofreškaj se z guštom. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: To je poletni

0: Hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Do kje so trenutno poskočile temperature? V Portorožu imamo 20 stopinj, v Kopru 19, na Kozini prav tako. Termometri naj bi jih danes namerili vse do 24, nas pa tudi jutri čaka prijetna topla nedelja. Zato bodo sončna očala in kakšno pokrivalo kar obvezna oprema. Če pa nameravate obiskati plažo, morje pri Ribiču v Seči ima 21 stopinj.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Ura 9.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na tujem. Ameriška vojska je v zgodnih jutranjih urah po lastnih navedbah se strelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. Novi napadi pa sledijo izjavam tako ameriških kot iranskih oblasti, da sta sprti strani vse bližje dogovoru o končanju vojne. Nadaljujemo doma. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Michelin pa bo v torek že sedmič razkril izbor restauracij, ki so se prebile v njegov slavni kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori zvezdicami nagradili 9 restauracij, Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš pa je obdržala najviše priznanje, 3 zvezdice. Zaključujemo s kulturo. Po uvodnih festivalskih dneh 61. Borštnikovo srečanje z nocojšnjim uradnim odprtjem vstopa v svoj osrednji del in po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridl-Jarc med drugim priča o vitalnosti slovenske gledališke produkcije. V prihodnih dneh bodo festivalsko dogajanje zaznamovali uprizoritve tekmovalnega programa po izboru Kaje Novosel.
1: Gremo še na ceste. Na avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna lahko pričakujete zastoj dolžini 1,5 km. Prav tako je v isti smeri pred razcepom Srmin zaradi okvare vozila oviran promet. Okvara vozila pa tudi na avtocesti v smeri Kopra med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik, tako da počasi in strpno, če pa tudi ti kaj opaziš, mi seveda tega ne pozabi javiti.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: V tvoji družbi je Jerneja.
1: Tako, 3 minutke čez 9, vedno več nas je po koncu in tudi naša playlista temu primerno dviguje svoj tempo. Smo v nizkem štartu, da z vašimi voščili komu polepšamo dan, tako da če koga poznaš, mi namigni, se veš, lepe želje na radio štejejo dvojno, tako da ti napišeš, jaz preberem, še prej pa nekaj hitov, najprej Alex Warren, Fever Dream.
5: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: To so čestitke na kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Jaz se najboljše vsem, ki danes praznujete, koledar kaže na 13. juniji. Na Kaprisu odpiramo nabiralnik za vaša voščila, čestitke, lepe misli. Ja, dvojčki, ki so znani po tem, da želijo izkusiti vse, kar življenje ponuja, te dni pihajo svečke na torti in če iščete eno dobro idejo, kaj jim podariti za rojstni dan, smo tukaj mi. V sodelovanju s pizzerijo Foriserija bomo slavljencu dneva podarili bon za odlične pice z razgledom. Vse, kar moreš narediti, pa je, da mu nameniš eno lepo voščilo, ki ga z veseljem preberem. Naš naslov pa že poznaš, cestitke@radiokapris.si. Do takrat pa gremo na hite, tu so Andrea Bocelli, Geta in Megan Thee Stallion, DNA.

0: ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
1: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Tan. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož. Za vašo poletno polt.
2: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
3: Vina Koper Live, 19. junij 2026, na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
4: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
2: Aquacolors Poreč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
2: Aquacolors.eu.
5: Zabeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
2: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 €. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
8: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
2: Poletje. Brez dolgčasa. Ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
9: Sonce.
10: Kaj češ lepše?
9: Limonada z ledom.
11: Sonce in piva.
12: Paše.
9: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
13: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, toplo bo danes, 24 stopinj nas čaka, temperature zaenkrat pravijo tako v Izoli 20 stopinj na plaži Valdoltri 21, tako da če razmišljate o skoku v morje, si ga dejte privoščiti. Lepo vreme bo z nami tudi jutri in še večino naslednjega tedna z izjemo ponedeljka in torka, ko lahko pričakujemo kakšno manjšo ploho, ampak nič večjega, tako da če imate kaj v planih, ste lahko pomirjeni. Gremo še na ceste. Na regionalni cesti med Podpečjo in Rakitovcem je prišlo do prometne nesreče, zaradi česar velja popolna zapora. Na avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Sermin je zaradi okvare vozila oviran promet, okvara vozila pa tudi na avtocesti v smeri Kopra med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik. To je zaenkrat vse, kar imam zate, če pa ti veš kaj reč, me pokliči.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zaperite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: 9.33 smo pri najlepšem delu Kaprisove sobote, čestitkah. Danes okroglih 60 praznuje Ingrid Kocjančič, nekdanja predsednica turističnega društva Dekani. Ja, vse najboljše, Ingrid, prijatelji in družina ti želijo vse najboljše, vse lepo in upamo, da boš tudi lepo praznovala. Mi pa še vedno iščemo slavljenca dneva, ki se bo razvajal v pizzeriji Poari serija. Zato hitro prečekiraj svoj Facebook koledar, karkoli koristiš, da datumi ne odletijo z misli, če pa veš iz prve ne odlaša. Z voščilom. Še nekaj hito je pred nami, prav zdaj pa Mr. Know It All, to je Teddy Swims.
2: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambientu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: 13. juni, čeprav je sobota, nekatere učiteljice v mislih učencev ostajajo tudi čez vikend in seveda puščajo lep vtis. Prejeli smo eno zares simpatično voščilo za učiteljico Valentino, ki poučuje na osnovni šoli Dušana Bordona Koper in baje se je letos prvič preizkusila vlogi razredničarke in z učenci 9. C, ki letos tudi zaključujejo preživela zadnja 4 leta. Ja, Valentina, danes pihaš svečko več na svoji torti in zato ti učenci 9. C skupaj s starši pošiljajo naslednje lepe misli. Včasih šola ni samo šola, je prostor učenja, znanja, solz, smeha in sanj. Z našo razredničarko Valentino je šola postala to in še mnogo več. Danes učiteljica Valentina praznuje rojstni dan, ob tej priložnosti želimo vse najboljše in se ji zahvaljujemo za vse, kar smo skupaj doživeli in se vidimo na baleti. Tudi naša ekipa se pridružuje voščilu in po zaslugi učencev Valentini v sodelovanju s pizzerijo Foriserija podarja odlične pice z razgledom. Vam, devetošolci, pa želimo eno nepozabno valeto in lep zadnji šolski dan. Mi pa gremo na hite, tu sta Miles Smith in Niall Horan, Drive Safe na Kaprisu.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper, kralj okusa.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
7: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
10: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
11: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit-idria.si. I feel Slovenija.
12: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Do kje so poskočili sobotni termometri, v Piranu imamo 22 stopinj, v Kopru tudi, v Postojni pa 15. Ogrelo se bo tudi, se je tudi morje pri svetilniku v Piranu do 22 stopinj. Ja nič, dober dan za skok v morje, ležanje na plaži ali pa športanje, vsekakor pa izkoristite vikend, ki bo sončen.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Ura je 10.
3: Dobar dan želim, Mark Djurašević. Novice začenjamo na tujem. Ameriška vojska je v zgodnih jutranjih urah po lastnih navedbah se strelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. Novi napadi pa sledijo izjavam tako ameriških kot iranskih oblasti, da sta sprti strani vse bližje dogovoru o končanju vojne. Nadaljujemo doma. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Michelin pa bo v torek že sedmič razkril izbor restauracij, ki so se prebile v njegov slavni kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori zvezdicami nagradili 9 restauracij, Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš pa je obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice. Zaključujemo s kulturo. Po uvodnih festivalskih dneh 61. Borštnikovo srečanje z nocojšnjim uradnim odprtjem vstopa v svoj osrednji del in po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridl-Jarc med drugim priča o vitalnosti slovenske gledališke produkcije. V prihodnih dneh bodo festivalsko dogajanje zaznamovali uprizoritve tekmovalnega programa po izboru Kaje Novosel.
1: Gremo še na ceste, poglejmo, kaj imam zate. Na avtocesti v smeri prestolnice se med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda vije zastoj dolžini 2,5 km. Dvokilometrski zastoj pa tudi na cesti med Šmarjami in Koprom. Na regionalni cesti med Podpečjo in Rakitovcem je pred časom prišlo do prometne nesreče, zaradi česar velja popolna zapora. Na avtocesti v smeri Kopra med razsepom Gabrk in počivališčem Risnik pa je prišlo do okvare vozila, zaradi česar je oviran promet. To je zaenkrat vse. Predvsem pa previdno, strpno in počasi.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: V tvoji družbi je Jerneja.
1: Minutka čez 10, ja, sezona poletnih koncertov se počasi zaganja in tudi mi že komaj čakamo na vse izvajalce, ki se bodo zvrstili na obali. Na Ukmarjevem trgu pa bo kmalo zapel eden, ki kar množično osvaja ženska srca. Ostani z mano, kmalo ti zavrtim njegovo uspešnico, še prej pa Ray Dalton, Blood Running.
5: Hey, I'm Ray Dalton.
4: Radio Kapris.
6: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
8: Poletje je za

Jako Jozinovič, 11:10 je, ja volim, kad si tu, ja kmalu, kmalu bo tudi on tu in mi že komaj čakamo tega 20-letnega glasbenika, ki kar polni koncertne dvorane. Pred kratkim je na svojih profilih naznanil, da bo 14. junija luč sveta ogledal njegov težko pričakovan debitantski album z naslovom Ja za čuda letim in glede na to, da bodo pesmi čisto svežo pečene, jih bomo zagotovo v živo slišali tudi 18. in 19. julija na Ukmarjevem trgu tukaj v Kopru. En mesec časa bomo imeli, da se jih naučimo na pamet, ampak glede na to, kako hitro je njegova pesem Ja volim, kad si tu osvojila glasbene lestvice, ne dvomim, da bodo tudi njegove nove pesmi mimo grede šle uho. Karte za prvi koncert so svetlobno hitrostjo pošle, zato bo Jakov svoj postanek na obali podaljšal za dodaten večer. Če še niste, si rezervirajte 19. julij, karte za drugi koncert so namreč že na voljo in če ravno zdaj razmišljate, če bi jo kupili ali ne, jaz predlagam, da kar sledite trenutnemu navdihu, da ne boste potem eni izmed tistih, ki naknadno gledajo slike in se tepejo po glavi, joj, ma zakaj nisem šla oziroma šel. Tako da, zdaj je prilika, Jakov pa že čez mesec dni v Kopru, trenutno pa na Kaprisu Everything But The Girl, angleški duo s hitom iz leta 94, Missing.

0: To je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
4: ATX Taxi. Točno in zanesljivo.
6: Info. Af na atxprevozi.si. ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
7: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
4: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
7: Pula 28. julij.
4: Vstopnice Eventim.
8: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
5: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences.
11: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit Obala Žusterna z vami in vam na voljo.
0: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce, sonce, sonce in še enkrat sonce, pravi vikend, tako da dejte izkoristiti lepo vreme za kakšen izlet ali kavico ob morju. V Portorožu imamo trenutno 23 stopinj, za vse tiste, ki se boste malo ofrišali, pa še to, morje na plaži v Fiesti ima 22 stopinj. Obvezna oprema za danes je znana, kopalke in sončna očala. Še hiter prometni pregled. V smeri Kopra med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna lahko pričakujete 6-kilometrski zastoj, posledično daljšo vožnjo. Kolona pa se vije tudi na cesti Šmarje Koper, dolga je že 3 km. Zaradi okvare vozila je promet oviran še na avtocesti v smeri Kopra, in sicer med razcepom Gamberg in počivališčem Risnik. Previdno in strpno, če pa se odpravljate na pot, si dejte vzeti kakšno vodo, ukolikor kje obstanete dlje časa. Srečno in previdno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To je vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: Dobro jutro, dober dan, 10.32 je in upam, da ste prijetno zakorakali v to soboto. Če pa se še prebujate in potrebujete tisto prvo kavo, da se spravite v pogon, si jo v miru privoščite, potem pa mogoče kakšen skok v morje ali sladoled, zakaj pa ne. Uživajte, tu je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love na Kaprisu.
5: Hi, I'm Olivia Dean, and this is a perfect
2: Kapris.
6: Poletje zakon.

0: slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper, kralj okusa.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ko se zamaši, odmaši Picasso. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši Picasso. 0806074.
0: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
9: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
13: Radio Kapris.
14: Ni za lahke.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Prijetne temperature imamo, trenutno pravijo tako, v Izoli 23, v Ankaranu 24, v Iljerski Bistrici pa 19. Sonce bo tokrat z nami cel vikend in še dlje. V ponedeljek nas mogoče na kratko pozdravi kakšna krajevna ploha, sicer pa bo sončno, tako da dejte vreme dobro izkoristiti. Izkoristite pa lahko tudi prijetno ogreto morje, na Belih skalah beležimo 22 stopinj.
2: So novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Ura je 11.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1. Vlaki na relaciji Ljubljana-Borovnica-Divača-Sežana-Koper bodo danes do 17:30 vozili za časnega perona ob Dunajski cesti na tiru 94. Več kot 60% Evropejcev pa skuša ob skrbeh glede osebnih financ zmanjšati porabo, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Vsakodnevni življenjski stroški in osebno finančno stanje skrbijo 53% Evropejcev, kar je 13% točk več kot leta 2024. Ameriški predsednik Donald Trump pa bo v nedeljo dopolnil 80 let. Za praznovanje si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer pa ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico Združenih držav Amerike in dan zastave. Za konec poglejmo še v svet športa. Slovenska nogometna prvoligaša Koper in Aluminij sta sporočila, da v prihodnji sezoni ne bosta računala na kar nekaj igralcev, ki so bili doslej člani omenjenih klubov. Kidričani so se razšli sedmerico, Koprčani pa s četverico.
1: Preverimo še ceste. Na avtocesti v smeri prestolnice med priključkom Senožeče in razcepom Nanos je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na cesti med Lucijo in Izolo imamo zastoj dolžini dobrega kilometra, kolona pa se vije tudi na cesti Šmarje-Koper, dolga je že 3 kilometre. Prav tako na cesti med Gračiščem in Kobedom vlada popolna zapora zaradi gorečega vozila. To pa je zaenkrat tudi vse, če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, sem in ostajam na voljo. Srečno!
2: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: V tvoji družbi je Jerneja. Jerneja.
1: 3 minutke čez 11, poslušaš Kapris in čas je za še zadnji mesec naše zabavne rubrike Streets Google nima pojma, pa se je odvrtelo šolsko leto. No, preden šolarji odidejo na zaslužene poletne počitnice, bo naša ekipa z njimi še malo poklepetala. Junija se družimo z drugošolci osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina iz Hrpel. Preden pa izdam, o čem so minuli teden jasno in glasno razmišljali, ti zavrtim še nekaj hitov. To je Holly Humberstone, To Love Somebody, single, ki je šel letos kot januarja kot napoved njenega drugega studijskega albuma Cruel World. Uživajte!

0: 10CC, Jack Clark, Holiday, komad iz leta 78, 13 čez 11 je, danes pa za mnoge najljubši dan, sobota. Ja, čeprav je vikend in drugošolci osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje najverjetneje zdaj gledajo kakšno risanko, bomo vseeno podoživeli, kaj so povedali naši jutranji ekipi, ki jih je minuli teden vprašala, kam gredo zvezde po dnevi, kje je konec sveta in kaj tam najdejo. Zares komaj čakam, da slišim, kaj pravijo. Poglejmo, če se lahko Google meri z njihovimi odgovori.
1: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
2: Street Google nima pojma.
3: Ni dokazano, ma res načeloma naj ne bi imel pojma, zato mi vprašamo strokovnjake na različne teme.
4: Če GPT?
3: Včasih fali.
4: Včasih fali.
3: Sicer on plačljiv, men da je bolj priden, ali pa če ga upgradeš na ne vem ker.
4: Po mojem model. Vsak, ki je plačljiv, ki ga plačaš, je bolj priden. Ja.
3: If you're good at something, never do it for free.
4: Tako da tudi v realnem življenju to velja, torej pri realnih osebah. V glavnem otroke smo vprašali nekaj o tem, kam grejo zvezde po dnevi in nekaj še o tem, kje je konec sveta in kaj sploh je na koncu sveta.
5: Kam grejo zvezde po dnevi?
6: V pošlo.
7: Dol iz neba.
8: V druge države.
9: V vesolje.
10: Jaz bi rekel, ker zvezde so mi všeč, ker mi delajo o zvezde in po dnevih se jih ne vidi, ker grejo na drugi del sveta.
11: Na drug konec sveta, kamor je noč.
12: Se spremenijo.
3: Kaj se spremenijo?
12: Se spremenijo v sonce.
13: Vem, se zelo hitro premaknemo, imajo neko dobro moč.
14: Pač, ko je pri nas dan, je na drugem koncu sveta noč in dan so potem zvezde.
15: Ostanejo na istem mestu, samo se zavrtize.
5: A je kje začetek sveta in kje je konec sveta?
16: Jaz vem, kje je začetek.
17: Na koncu sveta je del vesolja, ki tamle nima zraka in zato moraš imeti posebne obleke, ki jim dajo zrak, da imaš še enkrat določene zrak in tamle ne moreš iti kar tako z lestvijo, ker niti ne more došežiti, razen če pa greš raketor na vzgor.
18: Na koncu so leteči avti.
19: Zoklad in Maurica.
20: Jaz mislim, da je na koncu svetla v Rusiji.
21: In tam je zaklad.
22: Ja, da če je tle Slovenija, je za nas Avstralija drugi konec sveta.
23: Na Marsu.
5: Na Marsu je konec sveta, zakaj?
23: Ker je ful vroče, sploh noben človek še ni prišel tam.
24: Ni konca sveta, zaradi tega, ker se svet vrti in vesolja ni konca.
25: V bistvu zemlja je okrogla in ne obstaja konec.
26: Začetek je v Iranu, ker tam je vojda. Lahko poči svet zaradi tega.
27: V Italiji je konc sveta.
3: Zakaj je v Italiji konc sveta?
27: Mislim, da je na koncu sveta prostrano morje in da noben še ni bil tam.
28: Jaz bi rekel, ker na koncu sveta niti ni, ker potem je še neka močna sila zavrtela zemljo, da je enkrat noč in dan. In zato, ker je vesolje nastajalo, imajo vsaka država svojo misijo na Luni in potem grejo, pošiljajo raketo in temu se reče Artemis. In zdaj, kadar bo Amerika spuščala cela raketo Bože Artemis 3.
3: Mama mija, kakšne znanstvenike.
4: Koliko poznajo,
3: mama
4: ne?
3: Mama mija. Ja.
2: Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini. Michael Patrick Kelly.
0: To je Kapris.
29: Morje, voda in sladoled.
30: V let je zakon.

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
3: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Ta vikend bo v Hrvatinih gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost, ne manjkat, to soboto v Hrvatinih.
1: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% cena je. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Poletje, brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk/flip.si.
0: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
6: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
5: V veterinarski center Obala v Kopru.
6: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
5: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
6: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
7: Mokre kopalke.
8: Mama je čapalo sonce.
7: Limon in gelat.
8: Ali s pistacijo.
7: In Kapris, uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non-stop.
9: In poletje je zakon.
10: In to je to. Pomembno vestilo na relaciji Izola Sečovlje pri Seči je prišlo do prometne nesreče. Trenutno promet poteka enosmerno, zato vozite previdno in počasi.

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: V okolici Grinjana se je izgubil tigrast maček z imenom Smoki. Lastnik je na Facebooku zraven fotografije napisal tudi svojo telefonsko številko. Poslušalec je pri kanalu Fazan v Luciji opazil oranžno otroško kolo. Prav tako so v trgovini Sinsej v planetu Koper našli šop ključev, ki ima med drugim tudi obesek roza morskega konička. Na pločniku pri Šparu na Ferarski ulici je nekomu padel siv plišast medvedek. Najdeni pa so bili tudi ključi avtomobilske znamke Fiat, ki lastnika čakajo v McDonald'su Supernova 2. Koper, zraven je tudi rjavordeč obesek. Ukolikor ste kaj domenjenega našli ali iščete, dobite podrobne informacije v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Lep konec tedna je pred nami, sonce danes, sonce jutri, tako da če imate v planu kakšno aktivnost, ne pozabite na kakšno vodo, kapo ali sončno čale, pa še aktualne temperature, okolo 23 stopinj, na plaži na Sveti Katarini pa ima morje že 22 stopinj, tako da ravno prav za se ofrižati. Še skok na ceste, na avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Unec je zaradi prometa na, predmeta na cesti oviran promet, je pa med Uncem in Postojno trenutno zastoj, ki meri že 8 km. Na relaciji Izola Sečovlje pri Seči je prišlo pred kratkim do prometne nesreče, trenutno promet poteka enosmerno, zato res previdno in počasi. Prav tako na cesti med Gračiščem in Kobedom vlada popolna zapora zaradi gorečega vozila. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi to sporoči. Varno do cilja!
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zaperite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: 11.33, poslušaš Kapris, upam, da uživaš v kakšni senčki z razgledom. Če pa razmišljaš o še o kakšnem hitrem skoku v morje pred kosilom, kar pogumno, lepo se je ogrelo. Skratka, sobota je, dete jo splanirat po svoje, če pa že odštevaš ure, da se delovni dan zaključi. Dobra novica, jutri ima še nedeljo, tako da uživaj, tu sta Kygo in Khalid, Say My Love.
4: Hey guys, I'm Kygo.
5: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
6: Morje, plaža, kopalke.
7: Poletje!

Blink Twice, Shabuzi in Miles Smith, uspešna ameriška-britanska naveza, ki je poskusila združiti ameriško country sceno in britanski indie folk pop. 11.43 je poslušaš Kapris, prav zdaj pa ti zavrtim No Doubt, še prej pa Jennifer Lopez in Davida Ghetto, tu je njuna Say Me Tonight.

0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Toni Cetinski. Umirem, 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
4: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
7: Pazi to, sončna očala v optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Clarus.si.
8: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
9: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke. Dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
10: Radio Capris.
11: Ala, hoj živelito.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Do kje so se zapeljale temperature? V Portorožu imamo 25 stopinj, v Kopru 23, na Kozini tudi tako. Za tiste, ki se imate danes namen malo ofrišati, pa še ta podatek, morje na plaži pod Belvederjem ima 21 stopinj. Lepo bo danes in jutri, naslednji teden pa pričakujemo tudi vročinski val, ko bo treba poiskati kakšno večjo senčko oziroma malo pojačati ventilatorje in klime.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Ura 12.
2: Dober dan, želim Mark Juraševič. Novice začenjamo na Bližnjem vzhodu. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugu države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi, med njimi Nebatije. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah od petka zvečer izvedlo več napadov z brezpilotnimi letalniki na severu Izraela. V severovzhodnem delu Indije pa je danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo. Podrobnosti o incidentu ali morebitnih žrtvah vojska ni podala. Zagotovila pa je, da preiskava poteka. Nadaljujemo pri naših zahodnih sosedih. 15-letni deček Sicilije je postal najmlajša oseba na svetu s hipertimezijo oziroma autobiografskim superspominom. Po navedbah znanstvenikov gre za spomin, ki fantu omogoča, da se spominje natančnih datumov vseh dogodkov iz svojega življenja in vsega, kar se mu je kadarkoli zgodilo. Novice zaključujemo pri naših jugovzhodnih sosedih. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnje leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih, izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino in Srbijo zaradi novega sistema nadzora.
1: Če si na poti, imam zate nekaj prometnih posebnosti. Na avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica je prišlo do prometne nesreče. V isti smeri je med Uncem in Postojno trenutno zastoj, ki meri že 8 km. Zastoj pa tudi proti prestolnici, in sicer med počivališčem Studenec in Ravbor Komando, ki meri slabe 3 km. Območje zastojo tudi na relaciji Šmarje Koper in Izola Strunjan, tako da previdno, predvsem pa strpno, da vsi varno pridete do cilja, če pa je še kaj, našo telefonsko številko že poznaš. Srečno!
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
0: To je Vikend na Kaprisu. In danes z vami Jerneja.
1: Dve minutki čez 12, upam, da se dobro in da se dan odvija po planih, drugače ti lahko jaz dam eno idejo. Sladoled in morje sta vedno dobra izbira. Ostani z mano, kmalu ti izdam nekaj novosti, da boš na tekočem z dogajanjem na obali. Tu pa je Kamrad, Hack Yourself.
4: Tim Kamrad, hi.
0: Radio Kapris.

Toni Cetinski, Ako se to zove ljubav, 14 čez 12 je in čas, da vas opomnim na njegov koncert. V petek 19. junija se bo mudil tudi v Kopru, kjer bo na dvorišču kleti Vina Koper zapel vse svoje uspešnice. Na odru se mu bo pridružil tudi Boka Konga, ki nas bo ogrel s kubanskimi ritmi. Karte so že v prodaji, tako da dejte pohitet z nakupom svoje za nepozaben večer. Te so že v prodaji na spletni strani in vseh prodajnih mestih Eventima. Če pa se boste te dni, se boste kaj sprehajali po Kopru, imam super idejo za postanek in lačne želodce. Mogoče se tam ustavite tudi pred samim koncertom. V samem centru mesta, v trgovskem centru Soča Trends na pristaniški 4 vas pričakuje Soča Bar. Tam je na voljo odlična kava, osvežini šprici, koktejli, aperitivi, za lačne pa sveže pripravljeni fokača, sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija z okusom prave Istre. Če pa ste bolj za nekaj na hitro, imajo tudi rogličke, mafine, toast, skratka, ni da ni. Ekola, vaš nov kotiček za druženje v srcu Kopra smo izdali, zdaj pa samo akcija. Preizkusiti se dobrote, ki jih ponujajo, mi pa gremo naprej z našo playlisto. Tu je Summer Potential na Kaprisu.

0: Morning Show. Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Aqua Colors Poreč.
8: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
5: Aquacolors.eu.
9: Kia Benčič Koper.
10: Kia Benčič Koper.
9: Kjer je Kia doma.
11: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
12: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
11: Pula 28. julij.
12: Vstopnice Eventim.
13: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož. Za vašo poletno polt.
14: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
15: Kam vržem prazen kozarec od Nutelle?
16: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
15: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
16: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
15: Ok, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
5: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper. Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
17: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
18: Porsche Koper.
5: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 16 56 283. Vaš Petram Resort and Residences.
19: Poletje na Kapri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, lepo vreme nas razvaja, sonce bo že v naslednjem tednu dobro zakurilo, celo do 34 stopinj. Trenutno pa imamo take prijetne temperature, 24 stopinj v Ankaranu, morje pri Fornačah v Piranu pa jih beleži 22. Skratka, izkoristite lep vikend, v ponedeljek nas mogoče doleti kakšna manjša ploha, kmalo zatem pa spet sonce. Za vse za volanom pa še aktualno stanje na cestah. Na cesti v smeri Kopra pred izvozom Luka Koper je zaradi okvare vozila oviran promet. Na avtocesti v smeri Kopra se med Uncem in Postojno še vedno vije zastoj, trenutno v dolžini 8 km. Gneča pa tudi na relaciji Izola Strunjan in regionalni cesti Šmarje Koper. Tako da strpno in počasi, če pa opaziš še kaj, me seveda pokliči.
2: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: 12.30 poslušaš Kapris, ja, poletje bo v znamenju enega večjih športnih dogodkov v svetu, za marsikoga tudi največji. Na račun prihajate vsi nogometni navdušenci in ponoči oziroma danes zjutraj se je v Los Angelesu že odvila tekma med ZDA in Paragvajem z rezultatom 4-1 za Američane. No, zvečer ob 21. pa si boste lahko na drugem programu RTV Slovenija ogledali tekmo med Katarjem in Švico, tako da dejte izkoristi dan, zvečer pa na kauč, navijet ali pa stavite, kdo bo dosegel več golov. Uživaj, tu so Artemas, Nicky Jam in Enrique Iglesias, še prej pa Jones Blue in Malmö, Edge of Desire.

Artemas, I like the way you kiss me, poslušaš Kapris, ura pravi 12.38 in prav zdaj na našo playlisto prihajajo Harry Styles, Pitbull, Christina Aguilera, še prej pa Sienna Spyro, britanska pevka, ki je kljub svoji mladosti, 20-ih šteje, že prevzela glasbeno sceno, tako da dejmo slišati njeno novo Material Lover, ki so jo uporabili tudi v filmu Hudičoka v Pradi.

0: Tony Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
4: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0806074.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
7: Ej, ma, ti kako greš domov?
8: Ma za TX taksijem.
0: Nič 51 884422.
8: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche Koper.
13: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
14: Radio Kapris. Mamma mia, che fiaca!

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Termometri so danes prizanesljivo poletni, bomo rekli, v Piranu merijo 23 stopinj, v Kopru tudi, v Postojni pa stopinjo manj. Lepo vreme nas čaka tudi jutri, v ponedeljek ena manjša ploha, bo pa kmalo zatem zares zakurilo, zato ne pozabiti na vodo, kapo in mogoče tisto največje sonce, raje preživite v kakšni senčki ob eni ledeni kavi. Če se želite še malo svežiti, pa si privoščite en skok v morje, na Punti v Piranu ima že 22 stopinj.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Ura je ena.
2: Lepo popovdne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo s švedsko vojsko, ki je danes sporočila, da je v petek z lovci JAS-39 Gripen presegla ruski bojni letali. Ti sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temruik ob Azovskem morju na jugu Rusije. Lokalne oblasti so sporočile, da je napad terjal eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene. V prtljažniku avtomobila, parkiranega v bližini stadiona v Tijuani, kjer iranska nogometna reprezentanca trenira v Mehiki v pripravah za nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu, so našli razpadajoče truplo. Policija zadevo preiskuje. Poglejmo še k domačim novicam. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji za zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Zaključujemo s športom. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov v kitajskem Liniju danes ob 14. uri pomirila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov mirila trikrat in vselej slavila. Tako leta 2023 kot tudi lani je bilo 3-1 v nizih, medtem ko je leta 2024 Slovenija za zmago potrebovala 5 nizov.
1: Gremo še na ceste. Na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika je prišlo do prometne nesreče, zaradi česar je oviran promet. Prav tako imamo v isti smeri med Uncem in Postojno zastoj, ki meri 8 km. Pred izvozom Luka Koper je v smeri Kopra zaradi okvare vozila oviran promet, gneča pa tudi med Izolo in Strunjanom, tako da vozite strpno. To pa je zaenkrat vse, kar vem. Če pa ti veš kaj več, mi to seveda hitro javi.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
0: V tvoji družbi je Jerneja.
1: 5 minut pred čez eno poslušaš Kapris, poletje, sončni zahod, elektronska glasba, bazen, morje, koktejl. Če sem ti orisala večer po tvojem okusu, potem ostani z mano, kmalo razkrijem dogodek, kjer bo odmenjenega na pretek, doživeli pa ga boste le nekateri, tako da, če si želiš biti zraven, poslušaj naslednje hite, kmalo se ti spet javim, tu pa že Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
4: Hey, my name is Bebe Rexha.
5: Faithless.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish, uspešnica, ki je bila izbrana za najbolj predvajano pesem na platformi Spotify. Ja, vikend je, ma kaj lepšega, sigurno se poletni datumi na vašem koledarju že polnijo s koncerti na prostem, druženi, ampak 27. junij si vseeno splača rezervirati za nekaj posebnega, kaprisov skok v poletje. Predstavljaj si bazen visoko nad morjem, sonce počasi zahaja nad Izolo, v ozadju DJ Clean in DJ Floret. Ja, vse to in še več dobiš v soboto 27. junija med 15. in 22. uro na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resorta nad Izolo. Odvila se bo največja poletna zabava, ki jo za vas pripravljamo Radio Capres in Casino.si. Ko sonce zaide, pa se zabava ne konča, nadaljevali bomo v La Barracuda Beach Bar pod Belvederjem, kjer bomo poletno energijo stopnjevali vse do druge ure zjutraj, ker pa je lokacija ekskluzivna, bo prostora le za približno 300 srečnežev, tako da če želiš biti z nami, tudi ti si svojo stopnico zagotovi na spletni strani Eventim ali na Eventivovih predajnih mestih in ta čas, ko klikaš za svojo, ti zavrtim Ella Langley, ki je izbrala Texas, Choosing Texas na Caprisu.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Capris.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Poletje je zakon.

0: ker After Work partije ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek.
1: Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih.
0: Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
2: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal, spijal.si.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Serviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
7: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
8: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
9: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kia Izola, najugodnije, najboljše za vašo Kio. U autocentru je rep Izola.
2: Siesta na plaži.
3: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
4: Pusti mozak da počiva.
5: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non-stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Poglejmo, kaj nam prinašajo sobotne temperature. V Luciji 24 stopinj, za vse tiste, ki načrtujete skok v morje, pa še ta podatek. Na Sveti Katarini v Ankaranu se je ogrelo do 22 stopinj. Dajte izkoristi dan, pravo poletje je že meteorološko gledano že, kmalo pa tudi na koledarju. Še skok na ceste. Na avtocesti v smeri prestolnice med počivališčem Studenec in priključkom Postojna je zaradi okvare vozila oviran promet. Večjo gnečo na avtocesti lahko pričakujete pri Postojni, predvsem v smeri Kopra, kjer je trenutno 5-kilometrski zastoj. Na cesti Gračišče Kobet je promet zaradi gorečega vozila urejen izmenično enosmerno. Med Izolo in Strunjanom pa prav tako še vedno velja območje zastojev. Če pa tudi ti še kaj uloviš, mi seveda tega ne pozabi javiti. Srečno in počasi.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Polom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: 1.32, čas za popoldanski počitek. S kakšno kepico sladoleda, dejte uživati, splanirati kakšen dopust, če ga še niste, ker zdaj smo pa res blizu, sploh šolari, ki bodo kmalo pospravili torbe v kot, tako da dejmo pojačati energijo za vse vas v službi, pa prav zdaj BTS Swim na Kaprisu.
5: Here we are.
6: BTS.
5: Yes.
6: This is Swim.
2: Kapris.

0: Band Aid, čustvena pop-rock balada in Katy Perry. Skoraj 15 do 2 je, danes pa sobota, 13. juni. Dajmo jo nadaljevati s hiti, na Kapris prihajajo Mary J. Blige in Bono, še prej pa One Republic, njihova letošnja uspešnica Need Your Love.
1: Kapris.
2: Morje so in ribice.
1: Poletje je zakon.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
3: In kampo kvalitetno opremo za apartma.
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
1: Ta vikend bo v Hrvatinih gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost. Ne manjkat. To soboto v Hrvatinih.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
8: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
9: 3, 2, 1...
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
12: Radio Caprice.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sonce nas razvaja in obljublja, da bo z nami kar dolgo časa, z izjemo ponedeljka, ki napoveduje kakšno občasno krajevno ploho. Še aktualne temperature: Izola 24, Ankaran 25, Ilirska Bistrica 23, morje na plaži na Debelem rtiču pa prijetnih 22 stopinj, tako da Ekola, ideja za popovdne.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Urede.
3: Dobar dan, želim Mark Jurašević. Novice začenjamo na Bližnjem vzhodu. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugu države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi, med njimi Nebatije. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah od petka zvečer izvedlo več napadov z brezpilotnimi letalniki na severu Izraela. V severovzhodnem delu Indije pa je danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo. Podrobnosti o incidentu ali morebitnih žrtvah vojska ni podala. Zagotovila pa je, da preiskava poteka. Nadaljujemo pri naših zahodnih sosedih. 15-letni deček Sicilije je postal najmlajša oseba na svetu s hipertimezijo oziroma autobiografskim superspominom. Po navedbah znanstvenikov gre za spomin, ki fantu omogoča, da se spominje natančnih datumov vseh dogodkov iz svojega življenja in vsega, kar se mu je kadarkoli zgodilo. Novice zaključujemo pri naših jugovzhodnih sosedih. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnje leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih, izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino in Srbijo zaradi novega sistema nadzora.
1: Gremo še na ceste. Na avtocesti v smeri Kopra je pri počivališču Ravne prišlo do okvare vozila, zaradi česar je oviran promet. V isti smeri se predpostojno vije območje zastojev. Vaša vožnja se bo podaljšala za približno 15 minut. Na cesti Gračišče Kubet je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa še na relaciji Izola Strunjan, skratka previdno in počasi, seveda pa varno do cilja.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: Tako, 3 minutke čez drugo poslušaš Kapris, upam, da uživaš, kjerkoli že si, če pa tvoja sobota zaenkrat še delovna, si privošči kakšno pauzo na sončku in kavo, da se zadnje ure efektivno obrnejo. Uživaj, tu so Brian Adams, Alex Warren, še prej pa Jennifer Lopez, Jenny from the Block.

0: ker After Work partije v Nini koli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
2: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
4: Ko se zamaši... Odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0806074321.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
8: Poletje. Brez dolg časa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si. V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
9: Halo, kje si?
10: V ATX taksiju.
9: Ma, kira številka je že?
10: 051 88 44 22. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Nova sončna očala.
11: Poletje je zakon.
10: Žar s kolegi.
12: Sama dobra družba, dobra glasba.
13: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
14: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Ko Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper. Aquacolor Sporeč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
2: Aquacolors.eu.
3: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper. Kralj okusa.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
13: Poletje.
14: Poletje.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Današnja čudovita sobota nam je prinesla spet sončen dan in lepo smo se imeli in preživljali to dopoldne in tudi začetek popoldneva. Nadaljevali bomo še naprej v družbi sonca, pa tudi kakšnega oblaka proti večeru. Trenutno imamo v Portorožu 26 stopinj, 24 stopinj kažejo termometri v Kopru, v Postojni pa ste izmerili 22. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala, privoščite si pa tudi kakšen kozarec hladne pijače.
2: Ura je 3. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo s švedsko vojsko, ki je danes poročila, da je v petek z lovci JAS-39 Gripen presegla ruski bojni letali. Ti sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temruik ob Azovskem morju na jugu Rusije. Lokalne oblasti so sporočile, da je napad terjal eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene. Poglejmo še k domačim novicam. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji za zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Zaključujemo športom. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov v kitajskem Liniju danes ob 14. uri pomirila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov mirila trikrat in vselej slavila. Tako leta 2023 kot tudi lani je bilo 3-1 v nizih, medtem ko je leta 2024 Slovenija za zmago potrebovala 5 nizov. Pa poglejmo še na naše ceste, kaj je novega. In imamo oviro, ki ovira promet na cesti Gračišče Kubet. Promet je urejen izmenično enosmirno, odstranjujejo namreč posledice gorečega vozila. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, pot potovanja se podaljša za 5 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni opaziti. Če opazite vi še kaj novega, nam to vsem sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se za danes že poslovila, spet bo na voljo jutri zjutraj. Če ste na cesti, pa vozite previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
5: Radio Kapris, najboljša družba.
6: Sonce, plaža.
7: Poletje je zakon.

0: 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen i najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Bestway, Ferratum, Lemonish in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24. Si želite porjavitev kože brez sončenja? V termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomernim finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno polt.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
4: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
0: Toni Cetinski.
7: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
0: 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
9: Porsche Koper.
10: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
11: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
10: Pula 28. julij.
11: Vstopnice Eventim.
0: Klima on, klima off.
12: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
13: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija.

0: je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
5: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo.
6: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
7: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper. Kralj okusa.
8: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
5: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: Poletje. Brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
11: Weekend na Kapri.

0: www.casinourban.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
3: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
6: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
7: K nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
3: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
8: Info afna atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
2: Sonce.
3: Kaj češ lepše?
2: Limonada z ledom.
4: Sonce in piva.
5: Paše.
2: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
6: Ja!

0: Ker After Work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokačča sendviči lokalnega ponudnika Tabot iz Štrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
3: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
4: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
5: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine, z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
0: Vikend bo v Hrvatini gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost. Ne manjkat. To soboto v Hrvatinih.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
0: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
8: To je
9: Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris i Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletnega dogodka na obali. Ne čakaj predolgo, število kart je omejeno. Na voljo pa so na vseh mestih Eventima in na eventim.si. Kaprisov pool party. Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper, kralj okusa.
5: 3, 2, 1. Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V Termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož, za vašo poletno polt.
10: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
0: Poletje!
11: Poletje! Poletje na Kaprisu! Poletje na Kaprisu!

0: Ker after work partijev ni nikoli preveč, je naslednji na vrsti že ta petek. Ob prvi obletnici Soča bara v trgovskem centru Soča Trends na Pristaniški se bomo spet podružili takoj po službenih obveznostih. Po 4 popoldan se dobimo v Soča baru, kjer nas čaka sproščeno druženje ob dobri glasbi, osvežilnih pijačah in super družbi.
1: Seveda pa bodo na voljo tudi sveže pripravljeni fokača sendviči lokalnega ponudnika Tabot Ištrarija. Za glasbo bo poskrbel DJ Klems, za prijetno tekočo osvežitev pa Lemoniš.
0: Se vidimo v petek na After Work partiju v Soča baru.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do

0: si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Ej, ma, ti kako greš domov?
2: Ma zate X taksijem.
0: Nič 5 1 8 8 4 4
2: 2 2 ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
0: Mokre kopalke.
8: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
8: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non stop.
8: In poletje je zakon. In to je to.

0: Kia Izola. Najugodnije, najboljše za vašo Kio. U autocentru je rep Izola.
1: Numatronik. Elektronski spektakl se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
5: To je.

0: me, Johnny Ibiza. I can't get
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Tudi na plaži Žusterna je že poletje. Kljub delom, ki se končujejo, je Weebit obala Žusterna z vami in vam na voljo. Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
0: Poletje. Brez dolg časa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
1: Si želite porjavitev kože brez sončenja? V termah Portorož predstavljajo novo storitev Spray Ten. Naravno porjavelo polt z enakomernim, finim pršenjem. Do 30. junija izkoristite 20% popust. Terme Portorož. Za vašo poletno polt.

0: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: ATX Taxi.
5: Nič 51-88-4422.
4: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.